0: Chao tempo con Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Esta fin de semana que vai a estar marcada polo sol e polo calor. Non sei, incluso con algún alerta prevista aquí na Ribeira do Miño.
1: Efectivamente, sol e calor é o resumo destes próximos días. E é que temos influencia das altas presións. Esa persistencia da influencia da estabilidade vai a permitir que se renquente o aire cálido que temos en superficie. Así que progresivo ascenso das temperaturas. As máximas quedan en 30, mañá podemos chegar aos 32 en Tui, e o domingo en Tui 33, pero na Mariña máis oriental podemos superar os 34, incluso rondar os 36 graus. De aí que tenemos un aviso amarelo para esa zona.
0: Carlos Otero, Meteo Galicia, grazas pola información e boa fin de semana.
1: Grazas a vos igualmente.

0: Pasamos ahora por Salcea de Caselas porque tenemos diferentes asuntos que tratar en áreas como bienestar social, igualdad, ensino, áreas que eleva a concelleira Selene González. Selene, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Muy boa tarde, Martí.
0: Porque iniciaxedes, esto saiu a nova, tía pendente de falar contigo, a finais de xullo, en que estreades dende o Concello de Salceda un servizo pioneiro de pedagoxía. Contanos, en que consiste?
1: Sí, estamos moi contentas. Era un servizo que leva uns anos xa funcionando en Salceda, con unha profesional que se xubilou. Tivemos aí un tempiño de parón e agora retomamos con unha fantástica profesional que viu con moitas ganas. O servizo é un servizo totalmente gratuito para as nenas e nenos de Salceda de Caselas que teñan entre 6 e 12 anos. E, bueno, pois o que fai esta profesional é traballar pois funcións executivas, lectoescrituras, expresión oral, a comprensión lectora, o razoamento lógico, pois os nenos e nenas do noso concello que sexan derivados pois ou ben do centro educativo ou ben da pediatra do centro de saúde.
0: Por lo tanto, ten que vir, digamos, recomendado. Non pode ser unha familia que tome a iniciativa.
1: Sí, a familia pode tomar a iniciativa, non? Isto trátase de un traballo en rede. E as familias poden solicitar o servizo, o concello financia e pon en marcha este servizo e logo, pois, nos servicios de orientación dos centros educativos e dende o servicio do centro de saúde de pediatría son os que autorizan esa derivación. Entón, se hai algunha familia que nos este escoitando que estén empadronados os seus nenos e nenas en Salceda, que teñan entre 6 e 12 anos, e que consideren que este servicio de pedagogía pues, pode ser útil para eles, poden achegarse a súa pediatra ou ao servicio de orientación do seu cole e nada, pedirlle a folla de derivación, acercarse despois con esa folliña aos servicios sociais comunitarios e solicitar o servizo.
0: Perfecto. Servicio de pedagogía municipal en marcha. Anunciábase onte unha nova iniciativa, un programa cultural itinerante chamado Sensibilizar para Proteger, e que busca como obxectivo levar a igualdade ao rural.
1: Sí, a verdade estamos moi contentos, Marti, porque bueno, esta proposta foi conxunta entre o Concello de Salceda de Casela e Salvaterra de Miño, un programa de igualdade do plan Corresponsables, que é o terceiro ano que se realiza. Pero este ano, como novidade, establecemos este proxecto Sensibilizar para Proteger. Entre ambos concellos vamos a chegar 20 accións culturais, pois entre espectáculo de títeres, contacontos, circo aéreo, as diferentes parroquias dos dous concellos. En Salceda comezamos o pasado vendres, e seguimos o venres 18 co contacontos de Elas no Centro Cultural de Castro Barreiro e con Costureiriña Bonita, que é un espectáculo de títeres no Centro Cultural de San Xurxo, ambos ás 9:30. Así que as familias de Salceda e de Salvaterra que queiran achegarse é totalmente gratuito e poden elixir a calquera da parroquia pois coa obra que máis lle interese.
0: E xa que falamos destes servicios que conxuntamente ofrecedes Salceda e Salvaterra, Escola de Familias que volve este mes.
1: Sí, a Escola de Familias chega e sempre decimos, a volta ao cole non é solo para os nenos e nenas, os maiores tamén temos que poñernos as pilas, o mundo cambia, a xuventude e a adolescencia tamén o fai, e bueno, pois os adultos a veces tamén necesitamos pois, que alguén nos guíe, nos explique certas cousiñas, e oye, e por que non, crear un momento tamén pois seguro e tranquilo onde poder conversar con outros pais, nais, tías, avós ou profesionais. E en Salceda arrancamos esta Escola de Familias o venres 25, ás 6 da tarde. Bueno, un aspecto que vemos que as familias agradecen moito, Marti, é que temos servicio de conciliación totalmente de balde. Ajá. Simplemente con que as familias manden un correo a igualdade@salcedadecaselas.gal dicindo o seu nome e se van a ir con un neno ou unha nena, cantos anos ten e que o queren traer, estarán as familias por un lado, co resto de adultos aprendendo, e as nenas e nenos, pois, por outro lado, aprendendo mentras xogan tamén totalmente de balde.
0: En esta primeira sesión, que se tratará?
1: Pois mira, criar en equipo, a corresponsabilidade dende a educación e nos límites. A súa formadora ten a misión bo trato. Trátase de que sexan superheroínas e superheros contra o acoso, non? Pois moitas veces temos que educar as nenas e os nenos no bo trato, en que respeten os seus compañeiros e compañeiras, en como actuar cando presencian unha situación pois de acoso ou de violencia hacia outro compañeiro. E dende a casa non sempre nos é doado xestionar, non? Cando o noso fío ou a nosa filla chega dicindo que me falan mal no cole, ou cando un profesor nos chama a casa e nos dice, oye, que o teu fillo lle está falando mal a outra nena ou outro neno. Entón, bueno, pois isto é a misión bo trato.
0: Xa que falamos de ensino, volta ao cole, xa bin, comentábamos aquí a noticia, non, das diferentes obras que realizaches ao longo do verán, como consideras que chegaron os centros educativos a este inicio de curso?
1: Pois mira, chegamos con un montón de tarefas pendentes na lista, como lle pasa a todos os concellos, porque os coles e os nenos se merecen que estemos durante todo o ano traballando para eles. Pero certo é que fixemos melloras moi importantes, non? Na Galiña Azul, pois esa ampliación do patio con xardín, con zona verde, cambiando pois beira rúas por caucho, facendo melloras na impermeabilización do tellado, sobre todo tamén a obra de entrada do pabillón e de accesibilidade no cole Altamira, un cole de nenos de primaria. De feito, onte pola tarde tivemos unha reunión con o noso grupo de participación de NEI, viñeron máis de 30 nenos e nenas, con sillas de rodas e muletas para probar a accesibilidade real do cole, para ver se a rampa que se fixo nova pois funcionaba, para ver cales son as barreiras e proxectos futuros. Entón, traballando en rede con técnicos, con arquitectas e arquitectos e tamén escoitando os nosos nenos e nenas, pois seguiremos traballando. Pero certo que este verán traballamos arreo para que a chegada ao cole fora o mellor posible e creemos que así foi.
0: Xa que falamos da rapazada, creo que tedes unha actividade para eles no mercado, que recentemente tamén se renovou.
1: Sí, o noso concello ten unha mesa de saúde onde nos reunimos, bueno, pues, a parte política, técnicos e técnicas, tanto dos servicios sociais, do centro de saúde, como dos coles, e falamos un poquinho das dificultades que apreciamos nas familias, nos nenos e nas nenas. E unha cousa moi importante que están detectando nos centros educativos é que moitos nenos pois non almorzan pois como deberían antes de ir ao cole, a comida pois non é produto fresco, moitas veces pois porque a xente pensa que o produto fresco é moito máis caro e a veces é tamén, bueno, pois algo de como preparar ou que priorizar. E por isto fixemos ese traballo en rede, Volta ao Cole Saudable. Vai ser unha xornada sobre a nutrición infantil que está enfocada a público adulto e, como non, o facemos o noso mércores de mercado na Praza de Abastos, onde hai peixe, onde hai carne, onde hai froita, onde hai verduras, e a persoa que o vai impartir é Laura Coto, unha nutricionista do noso centro de saúde que se prestou a colaborar co concello. Bueno, e a verdade estamos encantados con ela. Uh-huh. Así que convidamos a todas as familias de Salceda que se acheguen a aprender da nutricionista e que, bueno, que estou segura que todos aprenderemos moitas cousas.
0: Sabemos que voltades con forza neste mes de setembro en Salceda de Caselas e aínda nos queda falar dunha actividade xunto á Faga.
1: Sí, porque, bueno, estamos preto do día do Alzheimer, do mes do Alzheimer. E, bueno, nos en Salceda temos o Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal, é un centro que se xestiona a través de Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer e de outras demencias, e traballamos en rede. Este espacio, pois pola mañá ten moitos talleres de prevención, pola tarde ten moitos talleres de estimulación cognitiva xa para persoas afectadas de algún tipo de demencia, pero tiñamos aí esa espiña de as persoas cuidadoras e na maioría dos casos mulleres. E a Faga, verdade, é que presentou un proxecto que, bueno, que financiou a Deputación de Pontevedra, que se chama Proxecto Rosmonas, e a verdade é que creemos que está xenial. Comezará o próximo venres día 18, en horario de mañá. Así que nada, calquera muller que teña o seu cargo, unha persoa con calquera tipo de demencia, mulleres cuidadoras, as convidamos a que se acheguen ao concello a preguntar, a que se acheguen aos servicios sociais, ao centro que está situado na parroquia de San Xuxo de Lar da Memoria a preguntar, porque este espacio para elas, un espacio seguro, Marci, onde poidan compartir as súas realidades, que ao final son ben parecidas, non? Cuidar unha persoa que ten demencia día a día, pois é moi duro para esa persoa, pero tamén é moi duro para esa muller que o cuida. Claro. Entón, dende aquí, pois creamos este proxecto Rosmonas, bueno, con a Faga, que son de donde xurdiu todo, que pois como habitar o noso corpo, quenes somos, pois como ter un momento creativo, contar as diferentes historias de vida destas mulleres. Trátase de que compartan un momento para elas, nun espacio seguro e cunha profesional, unha psicóloga que as vai a comprender e guiar, ¿no?, en este proceso.
0: Creo que non nos quedou nada, no tinteiro. A verdade é que son moitas actividades que tedes e propostas preparadas dende o Concello de Salceda, algunhas tamén compartidas con Salvaterra de Miño. Agradecemos moito, como sempre, a Selene González, Concella de Benestar Social, Igualdade, Empoderamento da Muller, Ensino, Sanidade e Voluntariado. Creo que toquei chegar a todas as áreas que levas en concreto do Concello. Grazas, como sempre, por a atención con os Noi por hoy, Baixo Miño. Unha aperta.
1: Gracias. Que todas as mulleres visiten as nosas actividades, que estou segura que se lle sacarán moito proveito. Moitas gracias, Marci.

0: Unha das citas destacadas da xenda da fin de semana temos na Guarda, porque este domingo ás 9 da noite na Alameda chega O Camiño do Amor, unha ópera rock que a idea inicial era que fora o pasado 23 de agosto, se tivo que aprazar por condiciones meteorolóxicas adversas, e finalmente se celebra este domingo. É unha producción que combina música, teatro e cine, e queríamos coñecer pois máis detalles desta obra co seu director musical, Diego Grande. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Polo que vin en imaxes, a verdade é que isto é unha aposta moi forte, moi potente. Oye, como surdiu a facer este O Camiño do Amor?
1: Bueno, pois, a ver, a parte musical, que a forma principalmente Claxon, xa é un grupo con unha trayectoria en Galicia, xa viñamos de fai bastante tempo tendo contacto con contactos con Carlos Salleres, que é o creador da ópera. Bueno, tiña ganas de facer algo con nós, bueno, pois fomos tendo reunións, foron xurdindo as ideas, e finalmente pois nos embarcamos neste proxecto. Carlos Salleres foi o que creou a historia, logo pois nada, tivemos varias reunións para ir vendo pois pouco a pouco como iba saindo todo, como iban xurdindo as ideas, as modificacións que surxen nestes proxectos sempre. Nada, nos puxemos a currar.
0: Efectivamente. O sea, por lo tanto, foi, digamos, como unha unión de un proxecto co Orquesta Claxon, esa iu esta ópera rock.
1: Sí, Grupo Claxon, sí. Non sei xa che digo que Claxon leva xa, este ano que ven fai 15 anos. É un grupo que principalmente pues, nos dedicamos a facer música rock, clásicos do rock. Bueno, era un pouco o que lle, un dos atractivos que tiña para este proxecto, porque, bueno, está basado básicamente en clásicos do rock.
0: E a partir de aí tamén hai unha parte, digamos, cinematográfica, audiovisual, con diferentes cancións que soarán, se nos comentaches clásicos. Creo que a canción principal do espectáculo é Still Loving You, de Scorpions.
1: Sí, é a canción que abre o espectáculo, sí, donde empeza a historia. Sí, a ver, a historia, bueno, pues eso é unha historia de amor que nos conta, pues entre as personas que se coñecen, que se enamoran e que, bueno, pues logo, como todas as historias, pues van pasando unha serie de cousas. Esa historia grabouse en vídeo, e a través das cancións e dun narrador que hai en directo, pois vaise contando esa historia e ao mesmo tempo vaise vendo na pantalla.
0: E haberá rostros coñecidos, intérpretes galegos, e creo que ata medio centenar de extras que forman parte da ópera rock.
1: Pois sí, a ver, no, os protagonistas da historia son Lou Setegou, que é un artista galego, María Camaño, tamén artista ourensá, e Nando Llón, tamén de Ribeira, son os tres protagonistas da historia, porque, bueno, xa sabemos que moitas veces as historias de amor pues, son historias de tres, cando deberían ser de dous.
0: Sí.
1: E logo, sí, hai cameos pues, de xente como Víctor Fábregas, María Costas, José Churruca, Tacho González, sí, pois moita xente de figuración que colaborou con nós, que nos coñece, pois bueno, colaborou con nós para que todo saíra como teña que sair.
0: Sí. Enriba do escenario, facendo os diversos temas que compoñen esta ópera O Camiño do Amor, tamén estaredes acompañados por Rosa do Mar e o saxofonista Miguel Ponce.
1: Sí, efectivamente. Uh-huh. Para este proxecto, pois además dos seis músicos que formamos parte de Claxon, pues que eso, creemos conveniente que darlle un pouquiño máis de unha volta máis de rosca, añadir pois algo diferencial ao que é habitualmente Claxon, que por un lado é un saxofón, bueno, Miguel Ponce, que é un músico tremendo, é unha maravilla traballar con él, e por outro lado unha voz femenina, que Claxon nunca tuve unha voz femenina, bueno, que é mellor que Rosa do Mar, que é unha voz pues, tamén moi coñecida en Galicia e que aparte pois está como suele decir, como peixe na auga, cantando estes temazos de rock.
0: Diego, dos temas que tocades, cal é o teu favorito?
1: Pois non sabría decir, de todo espectáculo creo que hai tres temas ou catro, ahora mismo non sei, que compartimos co espectáculo que facemos habitualmente Claxon, no espectáculo de Claxon, digamos. Que bueno, pois un deles é un dos temas, como sempre decimos, que está en todas as listas das mellores cancións que se compuxeron na historia, que é Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.
0: Sí.
1: Sin embargo, non sei, a min a verdade é que me gusta moito algúns temas dos que tocamos, porque son temas que bueno, que aínda que son temas que están moi ben, moitas veces falámoslo nos ensaios cando estábamos preparando o espectáculo, que son temas que quizá non serían aptos para un espectáculo de claxon, xa que normalmente pues, tocamos en verbenas e quizá non son temas que funcionaran. A verdad que é un gustazo tocar, pues mira, a mí un dos temas que máis me gusta, sin ser o mellor, pues a nivel espectacular, un dos grandísimos temas é Cocaine de Eric, sí, Clapton. Uh-huh. Tamén me encanta If You Leave Me Now de Chicago, outro tema que era un gustazo tocar un tema de ese estilo con esa clase, bueno, a verdad que é un gustazo. Pero por lo xeral, a ver, a verdad que tanto eu como o resto dos compañeros disfrutamos un montón tocando cada un dos temas, son todo temas clásicos, son todo temazos, temas de moitísima calidade, que evidentemente levaron o seu traballo, pero que realmente disfrutamos moito encima do escenario tocando.
0: A xente que sepa que na Alameda da Guarda se verá perfectamente, independentemente da posición que ocupe a xente, está máis diante ou máis detrás do escenario, porque levades unha gran pantalla, tamén para que todo o mundo disfrute do espectáculo en directo.
1: Sí, por suposto, aparte que, bueno, é un espectáculo que principalmente está pensado para ver sentado, habrá cadeiras para todo o público, ainda que, bueno, ata agora o que levamos feito sempre queda xente de pé, pero, bueno, igualmente, todo o mundo podrá disfrutar. É dicir, é un espectáculo diferente o que facemos normalmente con Claxon, como xe digo, pues tocamos en verbenas, pues é outro tipo de evento, digamos. Neste caso, pues a xente estará sentada, e séntese donde se sente, vai a ver perfectamente todo o espectáculo, tanto o que se proxecta na pantalla como o espectáculo que estaremos vendo os artistas encima do escenario.
0: En Claxon, que tal foi o verán? Porque estaba vendo aquí a vosa xenda e ainda os quedan concertos por dar neste mes de setembro.
1: Sí, rematamos casi a mediados de novembro, ainda que, bueno, evidentemente xa hai costa baixo, xa vai baixando a carga de traballo, pero, bueno, a verdade é que non nos queixamos, tivemos un agosto bastante potente, bueno, a verdade é que compaxinando con este outro espectáculo, pues, bueno, sí, por unha parte tuvo a súa dificultade, digamos, porque, bueno, non é fácil, este ano tivemos moito traballo de ensaios, aparte de montar un espectáculo como montamos cada ano para Claxon, foi outro espectáculo a maiores, prácticamente tuvimos que montar o que serían dous repertorios, digamos, sí, porque con Claxon, a mellor, pois, cada ano vimos cambiando 12, 15 temas, máis ou menos, o Camiño do Amor, pois, son, creo que 16, 17 temas, o sea que, ao final, foron dous espectáculos que montamos, e despois, pois, bueno, que, por exemplo, nos hoxe tocamos en Don Ramiro con Claxon, mañá tocamos na zona da Peroxa en Ourense con Claxon, e pasado tocamos na Guarda con o Camiño do Amor, que temos que cambiar o rexistro,
0: claro, sí,
1: e bueno, é un pouco, non é o mismo que de repente pues, te tiras todo o gran tocando, sempre o mismo repertorio, os mesmos temas, de repente o Camiño do Amor pues, é un espectáculo que non facemos tan habitualmente con Claxon, entonces, pues, bueno, sempre está ese nerviosismo de que vamos o mellor dúas ou tres semanas sin tocar este repertorio, bueno, pero bueno, ao final, a verdad que, como che digo, é un gustazo facelo.
0: Por certo, se alguén quere ver o grupo Claxon, e non pode estar este domingo na Guarda neste espectáculo, nesta ópera rock, estaredes tamén o sábado 26 en Olla e o domingo 27 en O Porriño.
1: Efectivamente.
0: Que queda preto. Sí. Que estaba aí repasado tamén as vosas datas, por xa unha quedaba cerca da nosa comarca.
1: Sí, sí, por suposto que lle recomendamos a todo mundo que si pode que vexa os dous espectáculos,
0: claro,
1: porque, bueno, son espectáculos diferentes. E se ten a ocasión, pois, a xente que lle guste o rock e a boa música feita con cariño, pois que vai a disfrutar moitísimo. A verdad que moitos seguidores que temos en Claxon, evidentemente, foron a ver o Camiño do Amor, a verdade que está tendo unha acollida espectacular, a xente está encantando, está tendo un éxito tremendo.
0: E a xente na Guarda, de arredores, tamén pode disfrutar ás 9 da noite este domingo na Alameda, o Camiño do Amor, esta ópera rock. Agradecemos moito o seu director musical, Diego Grande, dende o grupo Claxon, que nos atendera hoxe aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Que vaya moi ben esta fin de semana, e tamén o que tedes por diante, disfrutaremos, claro que sí, desta ópera rock, que tamén esperemos que volva o verán que ven, e tamén a máis sitios da nosa comarca. Un saúdo cordial, grazas.
1: Moitas grazas, un saúdo.
2: Está un día feo, sen máis, chove todo día.
0: Coa música de Ninjures, pues vamos a repasar lo que nos queda de la agenda del fin de semana. En marcho.